0: Gardez fufoun, kapè dansè nan foul la.
1: Lui mè telefon, chèche.
0: Gardez fufoun.